0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, جو بہت محنتی ہے اور اسمائلنگلی ہی کیریز آؤٹ آل ہز ڈیوٹیز وداؤٹ ہیزیٹیشن, وداؤٹ اینی ڈیلے. تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, ریڈیو اسٹیشن کے لیے بھی دعا کریں. آج ہے 5 جولائی 2026 اور 19 محرم 20ویں رات محرم کی شروع ہو چکی ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے, ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر, ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین, جو کچھ بھی ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے یا رب العالمین, جو بہت مظلوم ہیں, جو لڑ رہے ہیں بھوک سے پیاس سے, ان کی مدد فرما. اور جو بیمار ہے, خاص کر ہمارے محسن صاحب جو بیمار ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرما. غلام لوگڈے صاحب, بہت سارے لوگ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں کو شفا کامل عطا فرما, اور مرحوم کو سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام ہے, اللہ ہی اللہ کیا کرو.

یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین یا اللہ, اے میرے رب, یا رحیم یا کریم, یا ستار یا غفار یا قادر یا سمیع یا علیم یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ ہم سے ہماری زبان پر شہادت کے ساتھ موت عطا فرما, ہمیں مدینے میں ہوٹوں پر کلیمے کے ساتھ موت عطا فرما, یا اللہ ہمارے دل میں قبر کو, ہماری قبروں کو کشادہ کر دے اور اس کو نور سے بھر دے, یا اللہ ہمارے نام و اعمال میں محفوظ فرما, یا اللہ ہمارے لیے قبر کے سوال کو بالکل درات کر دے, یا اللہ ہمیں عبادت کی حالت میں موت عطا فرما اور اس حالت میں دوبارہ زندہ کر, یا رب العالمین ہمیں جزائے کے دن خوف اسراف اور دہشت سے محفوظ کر. انہیں دعاؤں کے ساتھ پہلا میسج آیا ہے ہمارے اسلم صاحب اور رخشان آپا کے ساتھ طرف سے, جو کہتے ہیں السلام علیکم, اسپیشل گریٹنگس ٹو کیرن ساچوگلی ان صفیہ چوائس سلیکشنز, الحمد للہ اسپیشلی دا فرسٹ ون پریزنگ اللہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشان اینڈ اسلم, ناٹ فارگیٹنگ صفیہز آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف اینڈ آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز. جی ہاں, نہ جانے اللہ کس کی آمین قبول کرے. یہ جو حالات پیدا ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, جو غریبوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, یا رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما. تو اگلا کلام ہے, یا اللہ ہمارے دل کی دعا سن.

بشپ جب کوئی بات ہمیں بہت زیادہ پریشان کرے اور وہ ہمارے اختیار میں بھی نہ ہو تو ہمیں اپنے رب سے صبر کے ساتھ دعا کر لینی چاہیے اور اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینی چاہیے اور بس اسی سے مدد مانگنی چاہیے. آج کل جو موسم آیا ہے بے چینی کا, بے بسی کا, اور جو بہت پریشان ہیں لوگ, یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ان کے راستے کھول دے, خاص کر جن کی روزی رزق میں آج کل پریشانی آئی ہے ان کی روزی رزق کے دروازے کھول دے, انہیں حلال روزی رزق کمانے کے ذریعے بتا یا رب العالمین. بس ہم تجھی سے دعا مانگتے ہیں. تو اگلا کلام بھی میں نے لیا ہے, مدد عطا کر میرے مولا.

بے شک اس کے رحمت کے در بہت وسیع ہے, اس کے خزانوں میں سے تھوڑی سی رحمت مل جائے ہمیں تو رب العالمین ہمارے رستے کو کھول دے, ہماری پریشانیوں کو دور کر. میسج آیا ہے پہلا ہماری پیاری آنٹی گوری کی طرف سے, فاطمہ ایڈمز جن کے بیٹے بھی ایوب بہت بیمار تھے, اللہ تعالیٰ شفائے کامل عطا کرے انہیں, اور وہ ابھی بھی اپنے ہسبینڈ کو حسن صاحب کو بہت مس کر رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, ہمت دے, آپ بڑی حوصلے والی ہے تو رب العالمین آپ کی ہر طرح سے مدد کرے. سلام مائی بلاوت سسٹر صوفیا ٹرسٹ یو اینڈ ٹیکنیشن اویل, آئی ایم ٹیونڈ اینڈ انجوائنگ یور میوزک, ٹیک کیئر, سیف ہوم اینڈ کیپ وارم فرام آنٹی گوری, جزاک اللہ خیر. اور پھر دوسرا میسج آیا ہے صدیق السلکر کی, صاحبزادی رانیم جو لنڈن سے کیپ ٹاؤن آئی ہے, شی از کم ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہر فیملی اینڈ شی از آن اے ہالیڈے, ویلکم ٹو دا مدر سٹی اینڈ انجوائے یور اسٹے ود یور فیملی اینڈ لوڈ ونس. اگلا کلام ہے غلام فرید صابری کی آواز میں, میرا کوئی نہیں تیرے سوا, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ابراہیم کاسکر اور ان کی خوبصورت بیگم سکینہ کاسکر جن کی 50th سالگرہ تھی, شادی کی سالگرہ کل 4 July کو, تو اللہ تعالیٰ ان کی جوڑے کو ہمیشہ سلامت رکھے, ان کو خوشیاں دے اور ان کو اپنے بچوں کی, پوتے پوتیوں کی, نواسوں کی خوشیاں دکھائیں, آمین. یہ ان کے لیے

جی ہاں یہ صابری برادرز نہیں تھے, معافی چاہتی ہوں تھوڑی سی غلطیوں کی, فولڈر میں صابری برادرز نام لکھا ہوا تھا تو معذرت ہے, اور انسان ہے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے, معافی چاہتی ہوں. تو صابری برادرز کی یہاں بات کریں گے تو ان دا لیٹ 70s کاسکر صاحب نے صابری برادرز کو کیپ ٹاؤن لائے تھے, اور ان کے کلام, صابری برادرز کے کلام آج بھی دل کو چھو لیتے ہیں. تو یہ اگلا کلام پھر سے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ابراہیم کاسکر اور سکینہ کاسکر کے لیے, تاجدار حرم, صابری برادرز کی آواز میں.

مالک تیرے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مظلوم ہیں, جن کو چھوڑا گیا ہے در بر در کی ٹھوکرے کھانے کے لیے, جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, سر جھکانے کے لیے چھت نہیں ہے. تو میں ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین کی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کر, ان کی پریشانیوں کو دور کر, انہیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما. آمین. اگلا کلام ہے یا غوث مجھے عزیز نازا کی آواز میں.

0: بنا دینا.
1: جی ہاں, یہ خوبصورت منقبت عزیز نازا کی آواز میں ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا جمال صاحب کے لیے. رات کے تقریباً 9:40 ہو رہے جا رہے ہیں اور پروگرام کی سماپتی کا وقت ہو گیا ہے. شبیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا, کہہ رہے وہ تھک گئے اب, تو پروگرام یہی ہم سماپت کر رہے ہیں. آپ بھولیے گا نہیں, نیکسٹ جنریشن انٹرٹینمنٹ پریزنٹس بالی ووڈ فیسٹیول 26 اینڈ الیکٹریفائنگ ایکسپیرئنس سیٹرڈے 11 July 2026 سی ٹی آئی سی سی مین آڈیٹوریم میں شام کے ٹھیک 7:30 آپ سنیں گے سارے گما کے سپر اسٹار رفیع حبیب, صوفی ماسٹر انور اور ممبئی راک اسٹار ریمو گھوش اور سینسیشنل سے اور بیک بیک قمر حسین اور لیڈ بائی اوش رام کشن جو بینڈ کو لیڈ کریں گے. تو ضرور آپ سپورٹ کیجیے اس کو. سیٹرڈے 11 July 2026 سی ٹی آئی سی سی مین آڈیٹوریم 7:30 سارے گما سپر اسٹار رفیع حبیب, صوفی ماسٹر انور, ممبئی راک اسٹار ریمو گھوش اور سینسیشنل شے بیکڈ بائی قمر حسین شو بین اینڈ لیڈ بائی اوش رام کشن. اگر آپ کو ٹکٹس کی انکوائری کرنی ہو تو آپ عطا اللہ صاحب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 08290678 پر, عطا اللہ صاحب 08290678 پر. اسی پیغام کے ساتھ میں صوفیہ دلوی آپ سے رخصت چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ سنیں گے خواجہ کی عدالت جمع صاحب کے لیے جانی بابو کی آواز میں, علی کے ساتھ زہرا کی شادی امجد صابری کی آواز میں, بھول گئی مجھے زمانہ اور پھر ساسوں کی مالا ایک نئے انداز میں ہوگا, یا حسین اور آرزو بانو کی آواز میں سلامی ہوگی. انشاءاللہ زندگی باقی رہی, اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.